Tunasoa tena asante kwa wasikilivu, wasikilizaji wote wa vipindi kutoka kwenye Radio Moto Butembo Beni. Na muda kama nao tunafuata kipindi Sauti ya Sonas. Kipindi Sauti ya Sonas vile mnafahamu napita kila siku ya kwanza kwenye Radio Moto Butembo Beni de 8h15 a 8h45. Basi kwa ngambo microphone wenye kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Sonas. Ajas de Butembo ambalo linaongozwa na Papa Muhimudi Sevindo Jairik, chef d'agence, na arjo wake ni Papa Paluku Balimwambia Alphonse Sazubri, notre coordinateur technique Papa Matesebi Arsene. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanaendelea kufuata vipindi na tunawatakia usikivu mwema. Ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, tuko tunazungumzia wakati gani mtu anapasha kukamata assurance yake, kwa sababu vile tunajua ni kwamba dunia inakuwa na matatizo mingi sana ambayo yanatuzunguluka, na hiyo matatizo ambayo tunaita mariski inaweza kutufikia wakati yoyote. Na ndio kwa maana wakati inafikia mtu inakuwa mzito sana kuyeye, inakuwa kilo sana kuyeye kuweza tu juste ku faire face na ile ba consequences ambayo itatokelea par rapport na ile tunaita kama ni ajali inaweza kufikia mtu, basi inakuwa kilo sana vile tunafahamu sisi wote. Na ndio kwa maana basi vile tunajua kuna kweli system exactement ya assurance. Donc assureur anakuwa pale ni mtu ambaye unampatia mzigo wewe assuré, kusema kama kuna kuwa ajali, basi wewe assureur utapasha kunisaidia. Na ndio kwa maana kuna kuwa ile assurance. Sasa wakati gani mtu anapasha kukamata assurance yake, sababu inakuwa kitu ya muhimu sana. Ndo tuko tunazungumzia hii siku, sababu kuna kuwa watu wengine utaona mtu anakuwa pale iko na kitu ambacho kinaweza kusababisha aksida, lakini anaikala tu vile tunajua sisi wote tunajua kusema ile tunaita mariske kama kitu ambayo inaweza kusababisha aksida. Kwa mfano unakuwa na mtogari, ile mtogari iko riske kwa sababu ile mtogari yako ndio tapita mbalabala, na mbalabala muko batu, mbalabala muko bitu, aloro ile gari yako ndio kama inaweza fanya aksida, itaribisha bitu ya batu, italumiza batu, alors ile gari inakuwa deja risk. Mais vous allez vous rendre compte que utaona mtu yule motogari atafanya miaka kama ni tano kama ni ngapi haya kumbuka kata kukamata assurance, na bale batu njoo tu kutuna jadresi yako exactement. Alors utaona mtu kuna jenga chantier yake, bon ana sababu hata kukamata assurance kama iko or anajua kia n'importe quel moment, vile tunajua kuona huko unasikia chantier liporomoka. Na wakati inaporomoka haitaacha tu hivi, haitapita bila kuacha badega, bila kuacha tuseme batu kulumia, bitu kuharibika. Mais utaona mtu kuna jenga chantier hadi debi ala fe hakumbuki hata kusema atafika kuna kusonase kuweza kukamata assurance yake. Mtu atakuwa kama ni butike, kama ni magazin, kama station de karibira, tu kunaona manyumba ziko na lungu loko. Mais miaka itapita hakumbuki hata kwenda kukamata exactement assurance yake. Alors que kuna kwa assurance pale nye sheria inasema mtu anapasha kukua naye. C'est pourquoi tuko tunazungumzia exactement wakati gani mtu anapasha kukamata assurance yake. Alors tuliweza kusema hii mada vinatandie wakati gani mtu anapasha kukamata assurance yake. Tulisema ni wakati nye ile tunaita risk. Ile risk au kitu ambacho inaweza kusababisha aksida inakuwa deja na iko pale. Sababu vile tuliweza kusema kama unakuwa na gari yako, kama ulinunua, kama balikupatia, ita depend na nafasi yote nyuli akirire mtu gari. Sasa na nous intéresse pas, mais kama unakuwa deja na gari, alors c'est le moment exactement ya kukamata assurance. Donc est-ce qu'il faut kungoya tena siku gani pour que ukamate assurance? Tulisema amweke useme peut-être unakamata gari haitakuwa na toki, itakuwa na bagia mlupango pale, sawa. Lakini wakati nyewe unajua ke gari itatoka, itakuwa naenda huku na huku, itapita mbalabala, pale unapasha kukua na assurance. Et je ne vois pas comment mtu anaweza kukamata gari tu cha kuweka mulupango, bien attendu d'une manière peut-être exceptionnelle. Mais kama unakuwa na gari a principe, tunawaza ni juu ya activité fulani nacho unakamata ile gari. Unaweza peleka watoto kwa masomo, unaweza peleka madame kwa masoko, ni peut-être kwenda kwa kazi, benye banafanya taxi enda taxi ile yote. Alors kuna kwa ba course mbalimbali, kama ni mariage, kama ni bilio, tunaona bagari kunapita huko. Donc gari inakuwa principe pale tu juste ya kukua mouvement
na wakati inakuwa mouvement inapasha toka kwako mulupango naenda fasi fulani napita mubarabara tunaita voie publique na mwele voie publique moko batu na mwele voie publique moko bitu ya batu c'est ça c'est optique là exactement tunasema wakati nye unapata gari kama ulinunua kama balikupa kama ni nini unapasha kukamata assurance. Donc ne faudrait pas attendre, il ne faudrait pas attendre puisque au jour wakati uko natembea mbalabala kama ajali inaweza tokelea saa gani? Puisque ajali yeye haitakulaga, ajali yeye haitangoya. Donc ajali kuna tembea, huko natembea na iko natembea na wewe pembeni fasi moja. Alors, wakati nyita tokelea tu paf itakusurprendre. Na tuliweza kusema siku zilizopita kifo kuepuka bitu mbili. Tulisema kitu ya kwanza ni kuweza kupatwa na ajali na hauna assurance. Alors, vous rendez compte que wakati nye ajali inaweza kutokelea inakusurprendre, inakubriske, inakustula na ulikuwa ya kamata assurance. Alors ile kuu yote itakuwa kuwepeki. Alors kiongekuwa na assurance yako, ule assureur, tuseme ule sonas, angekuwa pale jogo kusaidia. Alors kuna kwa batu mengine utasikia sababu mimi nangoja petetre kesho, nangoja petetre siku fulani, utasikia mwingine sababu mimi naanza fanya kwanza course kama niende kasindi sanda rudia. Donc huko benye bana kweli exactement na ile ba projet, ana projeté kusema ndakamata petetre semaine prochaine, ndakamata petetre kesho. Nous sommes en train de nous adresser à tous ces gens-là. Wakati nyo nasema kesho après une semaine. Bon, ile intervalle exactement ya sayo nakamata décision na mpaka kesho kesho yake. Alors, on ne maîtrise pas exactement les circonstances, mais l'événement est la période où on a projeté mon combat d'assurance. Donc, il n'y a pas tellement imprudent et mutu wakati nye uko na possibilité leo tuko lundi le 11 mai 2026 uko na possibilité ya kuweza kukamata assurance yako et que on a projeté peut-être pour demain, pour le lendemain, pour la semaine prochaine, alors que kama kuna gari gari kuna pita mbalabala, alors que uko chantier iko na jengewa, alors que ma station de carburant iko pale kama ni benzine, ile yote inakuwa tellement imprudence. C'est pourquoi tunaweza kurapelea hapa kusema wakati gani unapasha kukamata assurance yako ni wakati ile riski inakuwa deja na iko pale, puisque n'importe quel moment ile kitu yako ambayo inaweza kusababisha accident inaweza kusababisha accident bila kukulaga. Na vile tunajua accident inatokea exactement, hakuna kulaga, ni kitu natokea d'une manière brusque. Alors ndoko maana tunasema ndugu wasikizaji, kamata assurance yako mbele ya wakati. Kamata assurance yako na ajali haitatokelea. Wakati nyaja ajali itatokelea na hauya kamata assurance, pale ndo utakumbuka sasa assurance, puisque tu kuna makaa mingi ambayo tunapata huku. Unasikia mtu, nilikuwa nasema nataka kamata siku fulani, ibwa nisha gonga mtu, mtu ashakufa. Sasa nifanye namna gani? On pose maintenant la question. Alors pale hatapata tena appui yetu. Atenda kule bata mkokota, atenda kupesere bata ukokota, utenda kubata kukokota, utenda kule bana ukokota. Alors que si nous nous étions là, nous allions tout juste nous présenter kwa fasi yako. Sema nono, huyu kwa mtu tuko na hii mkataba mwache, ile dossier na hii, si njo tuta fatililia. Donc, vous rendez compte que pale utakuwa deja na soutien, ya mtu nyeko pembeni yako, mtu nyeko na kusaidia. Mais lorsque tu es seul, tena mwile probleme sa usakata luvanza, inakuwa tellement compliqué. Donc, c'est pour dire, chers auditeurs, que wakati nye tunasema kukamata assurance, il faut le faire le plus tôt possible, puisque hatujue wakati gani ajali inaweza kutokelea, ajali inaweza kukusurprendre. Na tuliweza kusema exactement par rapport na sana kamata assurance, fika mbele ya wakati. Fika mbele ya wakati, kuko benye banafika saa moja kazi isaisha. Tuliweza kusema la fois passé tunaanza na 8h30 tunafunga na 16h plus tard. Alors usikie kutokelea 16h10, 16h30, 17h, hapana. Tunasema samedi tunaanza parfois tutumike samedi, mais kuna kwa kama même équipe restreinte inatumika pale de 9h à 12h. Usikie kufika tena samedi ba 14h ba 15h, hapana. Dimanche atufungule. Basi kwa ferie vile tunajua sisi bote nyeko rekoni na leta hatufungule. Ça ne sert à rien si ko ferie njo na kama to niita mtu na sana niko na besoin assurance. Ça ne sert à rien samedi cha kwa tar njo na sana kia kama ta assurance. Au isha kwa deja au delà ya 15h 16h njo na kia kama ta assurance. Non, ça ne sert à rien s'il vous plaît, parce que nous disons ça, il y a beaucoup de gens qui arrivent au bureau. Unasikia na kuita samedi là, nous sommes déjà 16h. Njo na kuita, on fanya assurance.
parce qu'il y a beaucoup déjà tout qu'on a bas contact selon bas dossier tout qu'on a géré parce que avec le système de communication massif c'est quoi facile mon on a couillé déjà qui on a tout mis avec son as bon en quoi ça a besoin il y a assurance autant on a 15h fait 16h30 quasi ça ici en quoi on a besoin d'assurance alors on a eu à qui nous chafonga mais là côté chafongio machine côté chafongio mais c'est maintenant que quelqu'un vous appelle que non ni qu'on a besoin en tout cas urgent mais n'attaque à qu'on voyager c'est seul que nous sommes en train de déplorer dans le cas d'espèce fika mbele wakati nous disions que ata assurance ngali na 2 jours 3 jours une semaine fika kamata déjà puisque il est machi kunye ko pale tout a kwachia tout naye tout ange il assurance tanja wakati nyele ko naye itaisha donc chez nous on a tout prévu takuna kitu kusema tout a kukula ta siku moja puisque ya beaucoup déjà parfois qui sont pérés anazaka kama samani akingali na 2 jours kwa assurance yake akakamata leo kama itaisha par exemple mercredi anaweza kakamata leo ile siku mbili itaishia kula pana chez nous ce n'est pas le cas tunaangalia ka tunatinira ka konti ile yote hata siku moja ya mtu atuwezi kukula puisque ile siku moja tatuwe kitu inaweza kutokelea ile siku moja tu inaweza kutokelea njoo evenement yenye utaregreta kama maisha yako yote mzima c'est pourquoi siku moja kwa mtu ya assurance iko tellement na signification chez nous de telle manière que on ne peut pas tout juste kusema huko na siku moja siku mbili tunaikamata hivi hapana tunaposha ku respecter exactement timing yenye uko nayo kwa assurance yako tunaangalia kama tisha siku gani na tunakupatia na tunayo kama assurance yako itaanza kutumika partir ya tel jour donc il faut venir avant le temps kukuba mingi unasikia kuku voyage mtu gari cha maribia katikati ya barabara alienda naenda kama Kisangani na tafaka ya hotel de jour anaanake na iko na assurance na bakia na siku moja siku mbili mais il part ana kama tiaka Butembo anaenda uliyo kia ku prevenir kwanza c'est ce que nous disions babus na ba chauffeur benye munaenda kwa safari mrefu mrefu avant de voyager angalia kwanza ile ba assurance yako assurance document d'assurance kuko date mbili kuko fasi tunaandika date de fait tunasema hii assurance itaisha siku gani na kuko fasi tunaandika date de déchéance ndio kusema assurance itaisha siku gani donc ni question ya kutupa mecho kwa ile document d'assurance yetu tunapana utangalia baada ya mbili inaanza leo itaisha siku fulani ile bengine unaweza kuwa bila kusoma mais ile inakuwa kwanza specific iko document iko na caractère un peu technique utaweza kuinterpréter binye biko ndani mais l'essentiel ni kuona tu konja date itaanza siku gani itaisha siku gani c'est pourquoi tunapima tena kukumbusha babus na ba chauffeur à chaque fois quand vous voulez voyager anja kuwa kirie kutupa kwanza mecho kudokima ya assurance kuona kama uchingali na masiko ngapi donc isiende kukuishia mubalabala itaenda kuishia katikati ya balabala fasi hakuna biro ya sonase karibu itakuwa telema compliqué alors l'état ya we kutoka pale kwenda fika kwenye biro itakuwa on ne sait pas ce qui peut arriver c'est pourquoi il faut tout chaque fois kukua na prévenir les biote donc il y a beaucoup de cas nyetu tunaona ka huko utasikia mtu bo assurance ilimuishia kama ni peut-être Kalunguta anasema bo mimi naanza fika Butembo njoo nikamate bo anafika hapa chini sasa mwa mtu gari na mwankike na lumiza batu ndio ulikuwa naona assurance bengine anafika peut-être PCR anasema ah mbona una document ne bana mkula kwa franga atafuta oh nilikuwa ilisha jana oh ilisha bo ilisha mais au ya una assurance c'est pourquoi il faut qu'on a prévenir même 2 jours 3 jours avant wakati inaisha unatia directement ingine pale sans pour autant kwanza fanya tena ba manoeuvre ya kwanza fika tena ku bureau kwanza kuita donc unaweza ku prévenir hii unaki itaisha mu 2 jours 3 jours 4 jours unakamata de jingine na kwa pale deki inaisha unatosha ili unatia pembeni una remplacer mara moja donc haita kuletea tellement inquiétude donc c'est question tout juste kwa prudent unakuwa na mnyana fatililia unafatilia ile ba document ya assurance na bingine ba document bya natadisho kwa mingi bya bagari utaangalia kia utakuwa tellement na kujijene ni mwile sens lakini wakati nye mtu anakuwa sa unasahabu ndo kuna tokelea ka evenement unaenda kuangalia kumbe assurance ilikuisaisha. Alors ile wakati nyo utakuwa peut-être kuko na bengine tutaregreti kukiria analipaka kila siku melese le jour où alifanya accident ndio siku nyo peut-être alisahabu kukamata assurance ilikuwa ishapita 2 jours 3 jours bon ile wakati sababu si hakuna kia kufanya na alikuwa kilia uta analipa kila siku acha faka karibu senga iko nalipa tu mais siku moja tu alisahabu. Alors tuna regreta kasi ya bifu binafika, c'est pourquoi nous sommes en train de tous ya kupima kubakumbusha, chers assurés, chers assurables, que wakati gani unapasha kukamata assurance yako, kuya kamata wakati nyo unakuwa na ile kitu ambayo unaweza kusababisha accident, na kukia kamata assurance mbele ya wakati.
wakati ni paraporu, tunasema wakati nye tunatumika, wakati nye tunafungula, wakati nye tunafunga usikie kufika, wakati nye hatuko tatumika usikie kuita, pale utakono unachoka bure, mefika wakati nye kila mtu anayua, kila servisi nakona wakati yake, kila mtu anayua nikenda fasi fulani, bananchaka fasi fulani, banafungaka fasi fulani, ivade meme kisatema kusonansi, tuko na wakati nye tunanchaka kazi, na wakati nye tunafungaka kazi. Donc ça ne sert à rien kukia kufika mena kazi isaisha njo mtu anakuya. Tunazoea kusemele kila siku mais apparemment les gens continuent encore avec il est tout jeu. C'est pourquoi tuko tuna revenir tena ku ile point parce que tuna angalia ka ce qui se passe, tuna kia kuangalia comment kuweza kusema ku radio avec l'idée que peut-être les gens vont nous suivre. Surtout même ku ba équipe ya football, on a toujours constaté les matchs itakuwa peut-être na 14h mtu anafika njo na 12h usema ya kamata assurance. Ataya kamata assurance mais notre angalia na liste na ya ba joueurs yote haiko complet. Frank haiendea. Oh, mbio mbio tu kunaanja hapa sasa hivi. Tunaanja hapa sasa hivi. Me purukua kufika ta jana. Purukua kufika ta juzi. Donc, iko occasion tunainterpelete na ba president ya ba klebe mbalimbali ya football. Surtout en particulier, puisque nje kunafanya ba machi ima siku. Njumu kuna ile mapasha ukamata assurance. Alors, mukwe na kia kamata assurance mbele wakati. Ya certaines équipes, tunasema ksanti, bana kia kambele wakati. Biko deja na komite nye na jukipe na ile kitu. Donc, bana ke maji takuwa sile juru. Bana yuake sezo sportive ise anja, bana fika ka deja dosye na kwa deja kwa grand complet. Le grandes équipes, tunasema kude chapeau. Kuhile ba ekipi ya kabambi kabambi, ba nyuki, ba soku zaki na bengine bote. Me ii nye kuna tokelea pembeni pembeni parfois. Bana kuyaka wii, biko bana kamata. Nous disons merci, mais kode boba na kia ka retard, c'est ce que nous voulons juste insinuer. Anakuya retard, match itakuwa, kama itakuwa dimanche, kama itakuwa samedi, à 14h, anakuya fika njo mena na 13h, njo asema na kia kamata assurance. Or, tuko mu administration, kuko ba formalité ya kufanya, haiko saku magazin unafika, unakamata pantalon, unalipa, bana kupatia, unarudia. No, c'est une administration, kuko fasha kukupokea, kuko fasha kujua kama unakia tafuta nini, na kukupatia ba element, na fasha kukomplete, na kuandika kumashine, sa demanda mpedita, haiko ditiko tak, utafika tu, unaenda kumagazin, unakamata, unarudia. Alors, il faut alors prendre du temps, chers auditeurs, wakati nye, unafika kuservice saa yetu na fasi ingine. Unakamata, unasema nafanya kama ni 10 minutes, kama ni 20 minutes, fode vevu za tantra saa, na unakuwa konsekansa unafika kule service. Donc, ya boku deja parfois, nous le trouvons ici, anafika iku deja na batu, anasimama pale mpele ya bureau, tukusonase pale, ba pasaje biku mugari, bo, enda kamata assurance. Donc, na kwako msi, muta nenda kuteka maya kuja kurubine, kisha nakuya, nakuya, narudie. Alors, lorsque anafika mubiro, tutamwikalisha juu tuanje kukomplete ba dokima. Hii sera le premier a senerve. No, muna nichelewesha, muna nikawisha, bakilia biku muna nichunga. Na bakilia bananja muita. Purukua ukamata mbele wakati. Ifo atantre selimu wakati nyoku mbalabala nchuyo kamata assurance, s'il vous plaît. C'est autant de cas, c'est autant de cas. Nous disons toujours que assurance iko contrat. Na contrat inakuwa na mavipengele mbali mbali. Wakati nyo nafika, tutakuwa na mapasha petetre ya kukupatia mafasirio. Kusema hii kontrol na kamata, hii kuhivi, kuhivi, kuhivi. Alors wakati nyo natuprese vile, itakuwa hiko telema mzuri. So pourquoi nous préférons exactement kurudia tena kuhi point. Juhu ya kuweza kuambia baklia wetu wakati nye unakia kukamata assurance yako. Kia kukamata wakati nye. Ile tunasema inaweza kukoze aksida iko pale, kama ni gari iko pale, kwa kamata assurance yako mbele wakati, ne faudrait pas attendre puisque hiyo wakati gani aksida inaweza kutokelea. Na ya pili, kia kukamata wakati nye biro ikingali wazi, ne faudrait pas attendre siku nye tutumikake, siku nye kuko ferie, peut-être chobe, siku nye kuko evenema fulani, siku nasikia batu wa kufungula, njuna kia kusema na kamata assurance. Wakati nye tusha funga biro, njuna sema na kia kamata assurance. Wakati atuya fungula, njuna sema na kia kamata assurance. No, il ne faudrait pas le faire comme ça. Kamata wakati nye, unayua ke apa iko jour ouvrable, batu biko wanatumika. Isha kuwa sepa 9h, puisque je disais qu'on commence à 8h30, on va jusqu'à 15h, 15h30 ou plus tard 16h. Mwile intervalle yata, fika, utakamata assurance yako abone diforme. Na kama utakuwa na maswali fulani fulani ya kuweza kututwika par rapport na assurance, itakuwa occasion. Ya sifili kuweza kurepondre, na utakamata assurance utendo, na yosema hii kontra, hii mukataba mina kamata, iko hivi na hivi na hivi. Na tuleza kusema exactement kila mara kujua kontenu ya kontra, inakuwa kitu ya muhimu sana, puisque na permettre kuepuka batu kuweza kukokotana siku za mbele. Na susi yetu ni kuservire exactement baklia yetu,
puisque c'est la mission qui nous a été confiée par l'État, kwa assurer batu na ku indemnisation donc ku lipa maksidan. Alors wakati nye kuna kuwa ajali natokelea na tunalipa, pour nous tutakuwa deja tusha répondre ku ile kazi inye l'État litupatia. Alors wakati nye hatulipe, tuliweza kusema emission ilipita kunapasha kwa masababu fulani fulani. Donc assureur il ne peut pas refuser de payer d'indemniser alors que c'est la mission qui lui est dévolue. Alors ile yote talomba exactement kufatana. Donc kia kukamata deja assurance yako, wakati nye risque inakuwa kia kukamata assurance yako wakati nye kazi tuko tunatumika, na pale utaweza kukamata assurance yako bila kukokotana. Sasa tuliweza kusema assurance utakamatia wapi? Ndugu wasikilizaji, kila mara tunakuwa ku 0993 29 76 21. Kama kuna maswali kuhusu kipindi, kila mara tutaweza kuwa na jibia ku 0993 29 76 21. Alors tuliweza kusema kukamata assurance a principe tuko na mabiro zetu za Sonasi, kila mtu anajua kama hapa ni Butembo, tuko hapa chini ya batima etaji kidubai, daire masanga na njia kukuya pa kuradio kwenye tuko kampali. Apari pali tuko nakuwa na masikirisale, tuseme ma antenne, sababu mugini kukabambi, ilafali kuenda karibu karibu na bakilia, sepurukua tuliweza kutia vile ba antenne au basikirisale. Mwe kukirumba, bo malorozuma kuku inye umunayua, bitu ya fujo kule. Mae pali tulikuwa kana antenne, na ingine kulubero, Lubero centre pale, na ingine tuko naye hapa ku La Victoire kuendea ku parking hapa chini. Alors ile ko antenne tuko nazo na bureau central nje ku bena hapa chini ku balabala ku veni president de la République hapa. Alors une question sa unatakamata assurance fika pale utakutanisha ba responsable mbalimbali. Ça ne sert à rien kwenda kukamata kama ni ku etage mu nyumba kele ke pare kule ku batu biko nafanya babitu bana fabriquer ba document parallèle, haita kusaidia ku kitu hata moya. Atakulipisha ya chini puisque yana tafuta tu franga, haangalie kama accident inaweza kutokea atakulipa. Puisque assurance vile tunajua sisi wote, unakamata jua ku prevenir, kutayarisha kama kuna tokelea ajali huyu atanisaidia. Sasa poruko tena kukamata ku mtu kunafanya bitu ya fraud, hana kalite, hayulikane na leta, donc tuseme fraudeur. Njoo na prefere kwenda kukamata dukima kwake, jua atakupatia ya bei ya chini, wewe susi yako ni kupita tu kubalabala. Non, souci ya kamata assurance yake ya kupita kubalabala, mais plutôt ni ya kuweza kutayarisha kama kuna tokelea ajali, nani ataweza kunisaidia. Ya deja parfois kuko kale ka systeme pa Butembo tu comme ailleurs. Kuna kwa bwana wafanya ba faux document. C'est pourquoi tunasema wapi utakamata assurance yako? Fika ukamata assurance kwenye kuko bureau yenye inajulikana. Kama ni Beni pale, bureau ziko pale. Na kama ni antenne basi kisale nazo ziko kule Mangina kuko au Icha kuko Kasindi kuko zinajulikana. Kama utafika Bunia partout puisque tuko na société nationale, fasi utafika utakutanisha biro ya Sonas, na fasi yako kwa antenne batakwambia ke iko antenne ya profesi fulani au ya ville fulani. Donc fasi yote kuko ma biro, donc ça ne sert à rien kwenda kukamata fasi nyayo yulikane. Anza jirasire kwanja kama relema kuyo natafuta kamata asiransi iko biro inye inayulikana na leta. Ile jyo tunatafuta kusema. Juu neza kuwa kuna kwa bakiliaba mingi banyeba na kuwa enduya nerer ye hayue. Naosa kame kutu mutu wa muzuri. Njyo limpatia asiransi kumpe likuwa mutu wa manyanga. Ye na hajue. Bale nabu biko. Na kukubaiba nafanyaka ekspresema anayua ki uliku mutu wa fraud adenda tu kule vile. Alors ile yote malorozuma wakati kien kutatokelea probleme, utakosa mtu kukusaidia. Ule mnyali kupatia faux document, hauta mpata tena kutelefone, atasikia yencho takuwanja kukimbia. Na ensuite wepeke kwanja utasupporte ile muziku senye tatokelele accident. Na ya kufata kule bo wakati nye tutakuwa informe na serikali haita kuwacha jusha utakosha ingia deja mwefraksio ya kutumikisha bitu ya fraud. Alo ile yote takuwa deja kilo sana itakuwa kuweye. Non selma ajali katokelea wepe kutalipa ile ajali na letana haita kuwacha juu ya ile bafodu kima ampolo likuwa natembea na ye. Sepuru kuwa kuko posibilita kweza kuevite bile biyote. Lipa tu bei nyeba takukatia, lipa funga mecho lipa ni kuentere yako wakati nye kunuza tokelea evenema. Na wakati nye evenema itatokelea kama ni ajali, hakuna mnyata kulipea mwingine ni wepeke a principe.
Joko benye bana kwa kabiku mbikundi huku, unasikia kuna kwa kama ni presida wa kikundi, kama ni association, biku nabitide hapa Butembo, bana kwa nambia batu basilipe asiransi. Oh, mie mdenda defandre, mie mdenda defandre, musilipe. Utasikia tabu mtu kumu association, kumu kama ni organization fulani, oh, anatafuta kulipa bana muampeshi. Bo, sawa, sasa wakati jini sada kisideta tokelea, siwe kama ule presidenta atenda kukulipia. Sasa utagonga mtu kule, wenjo batakufuatilia mpaka kwako, wenjo uligonga mtu fulani, wenjo utalipa. Sans sera pas tel, puisque elle est découragée, usilipe assurance, naona fata, assurance kwa individuel. Kuya kamata wata kindividi, kama ni gari yako, kama ni chantier, kama ni vitu kani, kama ni farmasi yako, kama ni boutique, kia kamata ata kindividi. Puisque wakati kutatokelea venema, wenjo batakulomba, wenjo kulipa, vile njo shirena sema, haiko mtu ingine. Haiko ile association njo italipa ni wewe atake individu mnyona ndio mwenye ile kitu mwenye risque ndio watakulomba ulipe. Donc il y a parfois cette habitude ici à Butembo que nous avons constaté association iko chapeautée par c'est pas de président kama ni batukani, ils ont l'habitude de décourager les gens, je veux kutafuta kuattirer sympathie, et sympathie peut-être ya mamambre yabo, et on est un peu de torpiller même les paiements. Ya babitu mwa mwa inaweza kufanyikana. You know, c'est une mauvaise pratique, s'il vous plaît, en matière d'assurance en particulier qui nous intéresse pour le moment. Iko contrat moi à caractère privé ni yako na sie comme sonase kusema kama accident atokelea basi wewe sonase utanisaidia. Bien attendu mtu anajaka mukikundi je ku mukikundi mais kwanza mnyatalipa mnyiko concerné ni wewe atake individu. Donc voilà un peu chez auditeur kidogo nyetu tuliweza kumtarisha ku siku ya leo. Basi tulisema kia kamata assurance na hao yafanya accident. Ile njo message ya muhimu sana kwa sababu wakati nye accident atokelea itakwesha kuwa trotari. Utakia kukumbuka nyuma na accidentisha kuwa. Asa we peki utabakia nuku na kolokana nae kule kulipa huku bakukokote huku bakupeleki huku. Adorke wakati nyoko na assurance yako utapata mwenye ata kushindikiza kule. Inakuwa ya muhimu sana. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanafata vipindi mbalimbali mbali kutoka kwenye Radio Moto Butembo, en particulier kipindi sauti ya Sonas. Tuna wasalimu wa collègue de service, tunajua que pour le moment biko deja ku service kwenda ku servir bakria papa Kasereka Wali na Christian. Tuna kusalimu papa Paluku Patayo, papa Polinaire Rwangu, mama Devote Chabusiku, tuna basalimu. Basi ba wazetu pale ku DGRNK Baja tunasema salamu na Baja boti kunivo ya Meri. Tunasema salamu kwa wote. Basi tunawatakia mchana mwema, tunawatakia kazi njema. Asante.